0: Prompat, Suara Budaya, Bandung.
1: Gelis anak-anak di mata awak kamu. Sing sabar turah tumarin. Mering urat bapak nyumak kedah nakis.